کت ای گو ای یا آدی هت آتا هن نه اکن نگه کی چین ده ام افغانستان خودیه ده اکن ای یا دی ام تا گو دنی کاگو دی با ها نلو ای یا دید آهوی جه بی این نه یاد ای گو یت اتو گو گی ای یا یه گو ای یا بی بچه انت هست ایدان نه یونایتد نیشنز دو هت ای گو یا چه ده هست آن اتو Atenan nish unemployment eya o dahado datenan kit healthcare and the eye is a bit in the hot air. Adon that ala eya be a ka and the awo and the atenda nila aton a konu woha da di aja saho at eindig at eya at nasta this kago. The Taliban had nene biado eya hot asim then di liado it is a saho at ego at eho just a genova da A condi kayaka hold zogic at 89 kahagib in nature. There's a yegon sago go eat the chinigi with that the non kidane. A con 4.7 million that e with ego eat the na ada kayda hat. A con da ya hanshi as nido bela and zaha that the day ya ato. And so then day na hadingo e hatred na hat a famine. Adle et iyan da ad da denk dog edas de kleta da. Mpong di has tiin ha ha ne ege gore kaan ho de ninge e ya ha. Zeza Allah an jo ha da huis do provinces de sne provinces. E zeza Allah de ego de ego do ya do has ahenge e kwe e ke ho jit in la ad don. Ye ego has tui e kwe e ya hin se ka ha no ba ha ne. Akon di e ya nere shichre e na han nije no di has ti la rabani jodie e ya shal chene e da do e ya nek adna ki e ya bish ka ha ningo akon e aje di kwa e na ha di ki do shin e ya a ye go ha chana jim na na ha ne akon a shin sas ke zon chon o di e